0: weird fashion choice, but I'm here for it.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posljedice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava koste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: You are listening to Radio K4.

0: Love Me Alive, jutarnji program Buđenje. E, došli smo sad do onog dela da se prisjetimo malo šta se to bitno desilo na današnji dan kada je muzika, tačnije muzička istorija u pitanju.
1: Upravo tako, Milovane, ja sam izdvojio jedan datum i to godine 1986. Kada je Falco došao do vrha britanske top liste singlova i to sa pesmom Rock Me Amadeus. Najuspešniji definitivno austrijski pop muzičar svih vremena je istim singlom osvojio i američku listu. Istog dana na vrh američke top liste popeli su se i Pet Shop Boysi sa pesmom West End Girls.
0: Tako je, čućemo Falca i Rock Me Amadeus, a naravno vi možete čitati opširnije o muzičkoj istoriji na našem web sajtu radiokvor.com/2. Jutarnji program Buđenje sve do 10.

0: Nastavljamo dalje, jutarnji program Buđenje. E sad pričamo o jednom filmu.
1: Tako je, Milovane, čuo si, naravno, video si sigurno, evo čemu se radi. Film Singing in the Rain, ili Pevanje na kiši, je proglašen za najboljim filmom svih vremena, kultni musical iz 1952. Da. godine. Režirali su Gene Kelly i Stanley Donen, a film prikazuje haotični period kasnih 20-ih godina, kada je Hollywood prelazio sa nemih na zvučne filmove. Glavni filmski kritičari su, ajde da kažem, pod sastavljene liste 50 kultnih filmova upravo izabrali ovaj, dakle, Ples na kiši. A sama radnja filma je Gene Kelly glumi, da kažemo, Dona Lockwooda, veliku zvezdu nemog filma, čija karijera dolazi u pitanje nakon dolaska upravo ton filmova ili zvuk filmova.
0: Ton filmova, da. Tako, eto, čuli ste, a u sljedećem uključenju čućete jednu zanimljivost vezanu za glumca Davida Suše, ili poznat po filmovima i romanima Agate Christie, u pitanju stvari Hercule Poirot.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

Slušali ste Becky G i Carol G, Miami, Talasi Kejfo radije, pratite sportski pregled. Futbaleri Crystal Palace i Rayo Vallecano borit će se za trofej Lige konferencija nakon što su u revanš mečevima polufinala eliminisali Shakhtar iz Donjecka, odnosno Strasbourg. Finale je na programu 27. maja u Leipzigu. Ekipa Crystal Palace plasirala se u svoje prvo evropsko finale u klubskoj istoriji, pošto je u polufinalu Lige konferencija nadigrala Shakhtar iz Donjecka ukupnim rezultatom 5-2. Nakon sigurne pobjede od 3-1 u prvom meču odigranom u Poljskoj, Orlovi su u remanšu na svom Selhurst Parku slavili sa 2-1.

Pratite sportski pregled putem talasa KFOR radija, stigli smo i do tenisa. Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u treće kolo Rima pobjedom nad Brazilcem Joaom Fonsecom sa rezultatom 3-6, 6-3, 7-6 i na kraju 7-1. Meč je trajao 2 sata i 42 minuta. Posle ispadanja Novaka Đokovića i Miomira Kecmanovića, Hamad Međedović ostaje jedini predstavnik srpskog tenisa u Rimu. Da dodam i to da će njegov naredni rival biti Mariano Navone.

Nastavljamo dalje, Talas i Kejf Radija, pratite sportski pregled, stigli smo i do odbojke. Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u finalu play-offa Super lige savladali Vojvodinu rezultatom 3-0 u seriji. Radnički je u trećoj utakmici finala na svom terenu posle 80 minuta igre pobedio Vojvodinu sa 3-0 po setovima 25-22, 25-23, 25-18. Kragujevčani su od samog početka meča nametnuli svoj ritam igre, siguran prijem, raznovrstan i efikasan napad, kao i čvrst blok, bili su nerešiva enigma za rivala. Ekipa iz Kragujevca je osvojila drugu uzastopnu, a ukupno četvrtu titulu šampiona Srbije u istoriji ovog kluba.

veliki broj korisnika operativnih sistema Windows 10 i 11 kao i Windows servera suočio se sa ozbiljnim bezbednosnim upozorenjima nakon što je ugrađeni Microsoft Defender počeo da detektuje trojance. Upozorenja su izazvala globalnu paniku jer se u pojedinim slučajevima kao zaraženi označeni i legitimni fajlovi, uključujući čak i zvanične instalacione ISO slike sistema. Kompanija Microsoft brzo je reagovala i potvrdila da je u pitanju lažno pozitivan rezultat, odnosno greška u detekciji. Broadcasting across the whole of Kosovo.

0: pratite zanimljive činjenice putem talasa KFOR radija. Zamislite grad u kojem noću vlada potpuni mrak. Upravo tako su nekada izgledale europske ulice. Opasne, mračne i pune lopova. Zato je Pariz u 17. veku postao prvi grad koji je ozbiljno uveo ulično osvetljenje. Na hiljade fenjera postavljeno je duž ulica, a građani su prvi put mogli bez straha da šetaju noću. Dakle, Pariz je prvi grad na svetu koji je u 17. veku dobio ulično osvetljenje.
1: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio KFOR.

Verovali ili ne, u tropskim šumama Južne Amerike postoji palma poznata kao hodajuće drvo. Njeni koreni mogu da rastu u različitim pravcima, pa izgleda kao da se drvo pomera u potrazi za sunčevom svetlošću. Iako ne hoda kao čovek, tokom godina može promeniti položaj za nekoliko metara.

pratite zanimljive činjenice putem talasa KFOR radija. Verovali ili ne, arheolozi su pronašli žvakaću gumu staru više od 5000 godina. Napravljena je od smole drveta i na njoj su čak ostali tragovi zuba ljudi koji su je žvakali. Naučnici veruju da su je koristili za čišćenje zuba, osvežavanje daha ili jednostavno iz zabave baš kao i danas.

0: Pictures up.
1: Rolling.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
3: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
4: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
5: I'm gonna make him an offer again.
6: The need for speed.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
7: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

Slušate novo izdanje Kosmopolisa putem talasa KF radija i vašeg domaćina DJ Pajčeta. U narednih sat vremena saznat ćete šta je to novo u svetu filmske industrije. Između ostalog, ovo su naslovi koje sam odabrao za ovo izdanje Kosmopolisa. Anne Hathaway i Dakota Johnson u filmu Variety. Stiže nam premijera treće sezone HBO original serije Kuća zmaja. Sony je objavio upravo prvi trailer za film Resident Evil. Stiže nam i nova zanimljiva serija sa Jennifer Garner u glavnoj ulozi, Emma Stone u novom filmu i na kraju informacija koja kaže Đavo nosi Pradu, drugi deo, dominira u bioskopima. Sledi novo izdanje emisije Kosmopolis.

Anne Hathaway i Dakota Johnson su u filmu Variety, gde tumače glavne uloge. U pitanju je adaptacija knjige Colin Hoover. Radnja prati Lauren Aslett, mladu spisateljicu, koja doživljava krizu pisanja, ali nude joj priliku da završi ovaj serijal knjiga nakon što autorka doživi saobraćajnu nesreću. Naravno, neće sve biti tako jednostavno. Film režira Michael Showalter, a premijera je zakazana za 2. oktobar 2026. godine. Do tada pogledajte trailer.

Sony je upravo objavio prvi trailer za novi horror filma Resident Evil, koji donosi originalnu priču smeštenu u Raccoon City-u tokom izbijanja smrtonosne zaraze. Reč je o filmskoj adaptaciji kultne serije video igara kompanije Capcom. Režiju i scenariju potpisuje Zack Kruger, poznat po filmovima Barbarian i Weapons. A ovog puta odlučio je da ispriča potpuno novu priču unutar već poznatog sveta, prenosi Variety. Radnja prati dostavljača koji se tokom obavljanja posla nađe usred izbijanja smrtonosne zaraze u Raccoon City-u. Pogledajte trailer za novo ostvarenje filma Resident Evil 4.

Deadline je objavio da počinje snimanje romantične komedije The Catch, u kojoj glavne uloge igraju Emma Stone i Chris Pine, a režiju potpisuje suprug slavne glumice Dave McCary. O radnji filma još nema službenih informacija, osim da će se priča pratiti iz perspektive dva glavna lika. Premijera je planirana za 21. maj 2027. godine, dok će snimanje filma The Catch početi kasnije ove godine.

zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: The best radio station in town. Radio K4.
4: I don't want nothing that looks at you.
5: Hey, what's up?
4: When you got somebody that loves you.

samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena. You are listening to Radio K4.